Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ Tư ngày 27 tháng 5 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật thành lập Cục Tình báo Quốc gia. Cảnh sát Nhật Bản có lệnh bắt giữ nghi can chủ mưu vụ cướp ở Tochigi. Công ty Nhật Bản thử nghiệm thiết bị bay không người lái phát hiện mìn ở Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật thành lập Cục Tình báo Quốc gia. Động thái này nhằm tăng cường năng lực thu thập và phân tích thông tin của chính phủ. Dự luật đã được thông qua tại phiên họp toàn thể Thượng viện hôm thứ Tư với đa số phiếu tán thành. Các đảng ủng hộ dự luật gồm Liên minh cầm quyền là Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Duy tân Nhật Bản, cùng với Đảng Dân chủ Quốc dân, Komeito, Sanseito, Đảng Bảo thủ Nhật Bản và Team Mirai. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Lập hiến, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Reiwa Shinsengumi và Đảng Dân chủ Xã hội cùng một số đảng khác bỏ phiếu phản đối. Luật quy định Cục Tình báo mới sẽ có quyền thu thập và phân tích thông tin toàn diện từ các bộ và cơ quan. Luật cũng nêu rõ sẽ thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia trực thuộc nội các. Hội đồng sẽ do Thủ tướng làm chủ tịch với thành phần gồm Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực liên quan như là Chánh văn phòng nội các và Ngoại trưởng. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thành lập Cục Tình báo sớm nhất là vào mùa hè năm nay. Các ủy ban của cả Hạ viện và Thượng viện cũng đã thông qua nghị quyết bổ sung yêu cầu đảm bảo thông tin cá nhân và quyền riêng tư không bị xâm phạm một cách không cần thiết. Nghị quyết cũng nêu rõ chính phủ không được thu thập thông tin theo phương thức làm tổn hại tính trung lập chính trị.
0: Thiên hoàng Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako đã chào đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phu nhân tại Hoàng gia ở Tokyo, tại Hoàng cung ở Tokyo. Năm nay là tròn 70 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Philippines. Vợ chồng Tổng thống Philippines đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nhật Bản và đã đến Hoàng cung vào sáng thứ Tư. Thiên Hoàng đã giới thiệu Hoàng tử và Hoàng tử Phi Akishino và Thủ tướng Takaichi Sanae. Sau đó, lễ đón được tổ chức trong một khu vườn trong Hoàng cung. Sau khi quốc thiều của hai nước được cử, Tổng thống Philippines đã đi duyệt đội danh dự của lực lượng phòng vệ. Âm nhạc truyền thống của Philippines cũng được biểu diễn tại buổi lễ.
1: Tin tức cho biết, cảnh sát Nhật Bản đã có được lệnh bắt giữ một kẻ bị nghi là chủ mưu vụ cướp gây chết người xảy ra ở phía bắc Tokyo trước đó trong tháng này. Nguồn tin điều tra cho biết, lệnh bắt được ban hành đối với một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Nghi phạm được cho là đã rời Nhật Bản sang Trung Quốc và có khả năng tiếp tục di chuyển tới nơi khác. Hôm 14 tháng 5, các đối tượng đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Kaminokawa thuộc tỉnh Tochigi. Một phụ nữ 69 tuổi bị sát hại, còn hai con trai của bà bị thương. Bốn nam sinh trung học đều 16 tuổi đã bị bắt với tình nghi cướp của và giết người. Sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt giữ hai vợ chồng ngoài 20 tuổi là Takemae Kaito và Takemae Miyu ở thành phố Yokohama, phía nam Tokyo. Hai người bị nghi là đã ra chỉ thị cho nhóm thiếu niên trên. Sau khi phân tích dữ liệu trên điện thoại thông minh thu giữ được, cảnh sát nghi ngờ người đàn ông ngoài 40 tuổi nói trên là kẻ cầm đầu và đã chỉ đạo vợ chồng Takemae điều phối nhóm thực hiện vụ án. Cảnh sát dự kiến phối hợp với cơ quan chức năng nước ngoài để truy tìm nghi phạm.
0: Một công ty Nhật Bản đã thử nghiệm một thiết bị bay không người lái ở Ukraine được thiết kế để phát hiện mìn từ trên không. Điều này diễn ra trong bối cảnh việc gỡ mìn do lực lượng Nga đặt ở nước này hiện vẫn là một thách thức. Cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine ước tính khoảng 130.000 km vuông diện tích ở nước này có mìn, đạn, bom chưa nổ và các chất nổ khác. Công ty Prodrone đang làm việc với các công ty Ukraine để phát triển thiết bị bay không người lái phát hiện mìn. Công ty đã nhận được khoản tài trợ từ Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc. Hôm thứ Hai, công ty đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên tại thủ đô Kyiv. Những trái mìn được cho là đã thu gỡ trước đó đã được sử dụng trong cuộc thử nghiệm. Một số được đặt trên mặt đất, một số khác được chôn ở độ sâu khoảng 15 cm. Một thiết bị bay không người lái có trang bị máy dò kim loại bay ở độ cao cách mặt đất khoảng 30 cm để đánh giá hiệu quả. ngày càng có nhiều mối quan tâm đến việc sử dụng thiết bị bay không người lái để dọn mìn ở Ukraine. Trước đó trong tháng này, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đang đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực này.
1: Chính phủ Nhật Bản và ngành thực phẩm đang thảo luận các biện pháp ứng phó tác động từ tình hình Iran. Một số doanh nghiệp thực phẩm đã phải thay đổi bao bì sản phẩm do tình trạng gián đoạn về nguồn cung mực in và các nguyên liệu khác do có nguồn gốc từ NAFTA. Bộ Nông nghiệp và Bộ Kinh tế Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên về vấn đề này vào thứ Tư với sự tham gia của đại diện các ngành thực phẩm, bán lẻ và nhà hàng. Bộ trưởng Nông nghiệp Suzuki Norikazu cho biết, chúng tôi hy vọng cuộc họp này sẽ giúp chia sẻ thông tin để các doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động và cùng chính phủ thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định. Giới chức chính phủ cho biết tình trạng thiếu thông tin liên quan đến mực in và các sản phẩm hóa chất có nguồn gốc từ NAFTA đang gây gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế. Họ cũng cho biết có thể đang tồn tại các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng và các cơ quan ở địa phương của Bộ Nông nghiệp sẽ tiến hành điều tra khi cần thiết.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Trong loạt bài mới này, chúng tôi xin giới thiệu các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt mà chúng ta có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Theo dự báo thời tiết cho 3 tháng bắt đầu từ tháng 5 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, thì nhiệt độ trên toàn quốc dự kiến sẽ cao hơn thông thường. Mùa hè năm nay có thể sẽ đến sớm hơn. Trong phần đầu hôm nay, chúng tôi xin nói về việc thích nghi với nhiệt. Sốc nhiệt là một thuật ngữ chung, chỉ một loạt các triệu chứng xảy ra khi cơ thể không thể thích nghi với môi trường nóng và ẩm. Tình trạng này có thể xảy ra dù người bệnh đang ở trong nhà hay đang ở ngoài trời. Trong một số trường hợp, sốc nhiệt có thể dẫn đến tử vong. Nếu bạn gặp các triệu chứng như chóng mặt, đỏ mặt, đau cơ, chuột rút, mệt mỏi hoặc buồn nôn, có thể bạn đang có nguy cơ bị sốc nhiệt. Bác sĩ Miyake Yasufumi, thành viên của Ủy ban Phòng tránh sốc nhiệt thuộc Hiệp hội Y học cấp tính Nhật Bản cho biết, để ngăn ngừa sốc nhiệt, điều quan trọng là phải để cho cơ thể thích nghi với nhiệt. Điều này có nghĩa là để cơ thể quen với nhiệt trước khi vào giữa hè để có thể tự hạ nhiệt dễ dàng hơn. Khi trời nóng, cơ thể con người tự điều chỉnh nhiệt độ bằng cách đổ mồ hôi và tăng lưu lượng máu đến da để nhiệt thoát ra khỏi bề mặt cơ thể. Ngược lại, khi trời lạnh, mồ hôi giảm và lưu lượng máu giảm để bảo tồn nhiệt. Nếu nhiệt độ tăng trong khi cơ thể chưa quen với việc điều chỉnh nhiệt, thì cơ thể có thể không đổ mồ hôi đúng cách và vào đúng thời điểm. Tình trạng này khiến nhiệt tích tụ bên trong cơ thể và làm tăng nguy cơ sốc nhiệt. Vì vậy, điều quan trọng là giúp cơ thể dần dần quen với cái nóng thông qua thích nghi với nhiệt trước khi mùa hè đến.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Người dân nô nức đổ về một hòn đảo xa của Hồng Kông tham dự lễ hội tranh bánh bao để cầu chúc may mắn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.